se za puša v oporoki. Predsednik je zatek, predsednik je zatek, masko je pozabil, pozabil je vzet, pred se zatek.

6 in 10 minut je ura, vreme na Koroškem bo danes pretežno sončno, čez dan se bodo pojavili kopasti oblaki in popoldne so mogoče prve plohe, pozneje so predvsem v hribovitem svetu mogoče tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 34 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva sončno, popoldne se bodo pojavili oblaki in mogoče so plohe in nevihte, predvsem nad gorami. Pihal bo rahel veter, temperature pa bodo dosegle največ 28 do 34 stopinj.

Manca Izmailova je bila tu v oddaji Dobro jutro v ponedeljek 10. augusta, mi pa se bomo tako kot vsako jutro tudi danes podali po valovih časa. Na današnji dan leta 1519 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan s 5 ladjami po reki Guadalquivir odplul iz španske Sevije na pot okrog sveta. Leta 1809 je Ekvador razglasil neodvisnost od Španije. Leta 1842 so v Veliki Britaniji sprejeli zakon, ki je prepovedoval delo ženskam in otrokom mlajšim od 10 let v rudarskih jaških. Leta 1893 je v Augsburgu Rudolf Diesel prvič predstavil svoj dieselski motor. Leta 1896 so na Kredarici na zemlji, ki jo je kupil Jakob Aljaš, odprli prvo triglavsko kočo. Na današnji dan leta 1911 je bil prvi nočni let v zgodovini. Avstrijski pilot slovenskega rodu Jože Zablatnik se je v noči na 10. august z letalom odpravil iz Wiener Neustadta proti Fischamentu in nazaj na izhodiščno točko. Leta 1988 pa je ameriški predsednik Ronald Reagan podpisal odlok, s katerim so Američani japonskega izvora dobili odškodnine za internacijo v času druge svetovne vojne.

0: ko Bohem ili bolje ko klaun. Ja nisam kockar, ali gubim.
1: 6:31 je že ura, Simon Rustia danes zbira in ureja informacije in je zdaj pred mikrofonom.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Dobro jutro. 25. oktobra bodo na Koroškem volitve v kmetijsko zbornico, kjer bodo kmetje volili svoje nove predstavnike. Volitve tudi letos organizirajo občine. Tako določa zakon, to pa občinam ni všeč. Predsednik Zvez občin Günter Waland SPÖ pravi, da je s tem preveč dela. Zato želi, da bi po teh volitvah organizacijo prevzela kmetijska zbornica. Največ dela imajo občinski uslužbenci z volilnimi imeniki. Preverati morajo, kdo na posamezni kmetiji sme voliti. Za delo sicer prejemajo povračilo stroškov. Waland pa pravi, da je obremenitev kljub temu prevelika. Kmetijska zbornica odgovarja, da so bili podatki za letošnje volitve boljši kot v letih poprej. O novi ureditvi pa ne bi se z deželno politiko pogovarjali po deželno-zborskih volitvah čez 2 leti. V Globasnici v noči na nedeljo življenje izgubil v prometni nesreči 20-letni moški. Po obisku gasilske veselice je peš hodil proti domu. Na Pliberški cesti ga je zadel avtomobil, voznik je po nesreči pobegnil. Mladeniča je med 4. in 5. uro zjutraj našel domačin, ki je slišal močan pok. Kljub hitri pomoči zanj ni bilo več pomoči. Globaški župan Bernard Sadovnik je za časnik Kleine Zeitung dejal, da je to nepredstavljiva tragedija. Policija še išče povzročitelja, vozilo naj bi zaradi trčenja bilo vidno poškodovano. Priče naj pokliče policijo na številko 133. Avstrijska košarkarska reprezentanca starostne skupine do 16 let je na evropskem prvenstvu v Skopju v Severni Makedoniji dosegla prvo zmago. Po porazih proti Veliki Britaniji in Mačarski je Avstrija Dansko v soboto premagala za 79-62. Največ točk je dosegel Aiden Wheeler, ki igra za koš Celovec. Skoraj 2 metra visoki dijak slovenske gimnazije je v 29 minutah dal 20 točk, zbral pa je še 3 skoke in 1 podajo. Po prosti nedelji Avstrijo danes ob 11. uri čaka še neporažena reprezentancija Estonije.
1: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče tekoče in brez večjih zastojev, srečno vožnjo.

0: 6:41 minuti ura. Duhovne misli bo ta teden za naš spored oblikoval upokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zablatnik.
1: Dobro jutro. Smo na višku poletja. Letos nadpovprečno vročega, kot če nikoli poprej. Suša in pomankanje vode po eni strani, neurja in toča po drugi strani. Človeško pogojeno ogrevanje podnebja po eni strani, trmasto zavračanje in smešenje znanstveno podloženih dejstev po drugi strani. In še bi lahko naštevali, če le pomislimo na protislovne zaplete v sodobnem svetu, ki povzročajo tragedije na krvavih bojiščih in podpihujejo igre z ognjem umetne inteligence. Kako sem ob naštetih vročinskih valih hvaležen za tolažilni hlad slik in podob, ki so globoko zarisana v domačo slovensko dušo. Mogočna, košata zelena lipa, kdo je ne pozna? Brezčasne pesnitve, ki poje o dišečem gaju s cvetjem posejanim, o močnih vejah, visokih do neba in globokih do srca. Petje, drobno in ubrano, zdravilni počitek v gostoljubnem zatišju. Zima, slovo in zanesljiva spomladanska prenova. Radostna pesem in živahno žvrgolenje Božjega stvarstva. Pod vtisom te lepote se da lažje in lepše živeti. Prijeten dan.

0: slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, ka nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF 10 minut pred 7. je.
1: Slovenski spored. Šport.
0: Daniel Čofenik iz športnega društva za Humc je zmagal tudi na včerajšnji drugi tekmi smučarskih skakavcev za poletno na veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugi je bil Nemec Filip Raimund, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft. Čofenik se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra povzpel že v soboto na prvi preizkušnji za poletno veliko nagrado v Courchevelu. 24-letni skakalec iz Traje vasi je očitno že zdaj poleti v zelo dobri formi.
2: Sehr, sehr cooles Wochenende. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut eingestartet, auch ich. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, jetzt so nach Hause zu fahren. Ja, der Sommer ist jetzt im vollen Gang. Ich glaube, wir sind gut drauf. Dann freuen wir uns jetzt schon auf den Winter.
0: Po štirih tekmovanjih ostaja Japonec Naoki Nakamura vodilni v skupnem seštevku poletne serije z 292 točkami. Sledita mu Čofenik in Švicar Gregor de Schwanden. Pri ženskah je Hanna Wigerle iz športnega društva za Humc po sobotnem 6. mestu včeraj pristala na 19. mestu. Poletna velika nagrada smučarskih skakavcev se bo potem septembra nadaljevala v Romuniji.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

To sta in ena sonje bil to s pesmijo Ale, 7:11 minut je ura, vreme bo danes spet sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi zdaj malo čez 7 je že povsod jasno in prijetno toplo. Aktualne temperature pa dosegajo 15 stopinj v Velikavcu, Železni Kapli in na Bistrici pri Pliberku, 17 v Boroljah in v Šmohorju, 19 stopinj v Celovcu in 21 stopinj so že na merili v Beljaku. Tudi na južnem Štajerskem je jasno in brez oblakov, temperature pa tam trenutno dosegajo 16 do 19 stopinj.

0: Sedem in ena in dvajset minut je ura, poglejmo, kaj piše danes v časopisih. Kleine Zeitung se posveča poletnim pogovorom ORF, a šefi parlamentarnih strank bodo spet odgovarjali na vprašanja televizijskih voditeljev. Za nekatere bodo ti pogovori lahko kočljivi, piše Kleine. Španski desni ekstremisti so prispeli v eksklavo Ceuta, tamkajšnje prebivalstvo pa se zoperstavlja. V občini Globasnica je umrl 20-letni moški, potem ko ga je na poti domov povozil voznik, ki je naposled zbežal. Nogometaši VAC-ja iz Wolfsberga pa po remiju proti Salzburgu ostajajo neporaženi. Tekmi Labotčanov proti Salzburžanom se posveča tudi Kronenzeitung. Dnevnik poroča tudi o kriminalni združbi, ki s pomočjo kisline odpira vrata in vdira v hiše. Umetna inteligenca po novem pomaga pri razlagi aplikacije ID Austria. Evropa se bori proti suši, reke so deloma izsušene. Na Vrbskem jezeru pa se je pri plavanju smrtno ponesrečil 65-letni moški, še piše Krone. V delu danes Boštjan Videmšek v komentarju Ceuta pred film prihodnosti piše, da je dober teden dni po tistem, ko je v špansko eksklavo Ceuta prispelo več 10 000 ljudi iz Maroka. Dogajanje že skoraj pozabljeno. Predvsem pa so pozabljeni ljudje, ki so jih lokalni in globalni igravci z lažnimi novicami izkoristili kot orodje geopolitične igre, meni komentator Boštjan Videmšek v delu. Vi pa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, zdaj lahko že pripravite telefone.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
2: Nastopajo ansambl Rosa.
3: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
2: Slavni alpski kvintet,
1: ki letos praznuje 60-letnico.

0: produkciji Slovenskega posvetnega društva Srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. augusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.
2: Ja, in za Gorenjski večer imamo zdaj za vas dve brezplačni vstopnici. Pokličite nas na številko 0463 501 110.

0: Skupina The Rolling Stones je to oddaji Dobro jutro slovenskega sporeda ORF Polos Miche, mi pa imamo za vas pet sveže informacije pri mikrofonu. Je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Globasnici v noči na nedeljo življenje izgubil prometni nesreči 20-letni moški. Po obisku gasilske veselice peš hodil proti domu. Na Pliberški cesti ga je zadel avtomobil, voznik je po nesreči pobegnil. Mladeniča je med 4. in 5. uro zjutraj našel domačin, ki je slišal močan pok. Kljub hitri pomoči zanj ni bilo več pomoči. Globaški župan Bernard Sadovnik je za časnik Kleine Zeitung dejal, da je to nepredstavljiva tragedija. Policija še išče povzročitelja. Vozilo naj bi bilo zaradi trčenja vidno poškodovano. Morebitne priče naj pokličejo policije na številko 133. 25. oktobra bo na Koroškem volitve v kmetijsko zbornico, kjer bodo kmetje volili svoje nove predstavnike. Volitve tudi letos organizirajo občine. Tako določa zakon, to pa občinam ni všeč. Predsednik Zveze občin Günter Walland SPÖ pravi, da je s tem preveč dela. Zato želi, da bi po teh volitvah organizacijo prevzela kmetijska zbornica. Največ dela imajo občinski uslužbenci z volilnimi imeniki. Preverati morajo, kdo na posamezni kmetiji sme voliti. Za delo sicer prejema povračilo stroškov, Walland pa pravi, da je obremenitev kljub temu prevelika. Kmetijska zbornica odgovarja, da so bili podatki za letošnje volitve boljši kot prej. O novi ureditvi pa naj bi se z deželno politiko pogovarjali po deželno-zborskih volitvah čez 2 leti. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V koroški ligi je SAK na domačih tleh izgubil celoški derbi proti KC z 0:2. Amateri SAK so v drugem razredu sod premagali Šmareto v Rožu s 5:1. V podligi Sredina je Bilčovs v gosteh podlegel Trgu z 0:4. V podligi vzhod je Rekarja vas proti Svincu igrala neodločeno. Končni zid se je glasil 4:4. Selani so v gosteh izgubili z 0:4 proti ekipi San Štefana v Labotski dolini. Šmihev je podlegel Sinči vasi z 0:3. Globasnica pa je na tujem jasno premagala Krajk 7:0.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno in varno vožnjo.
3: Čau, Nika Zorjan tule in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: 20 minut predost moje, vabim vas, da prisluhnemo Pavlu Zablatniku in njegovim mislim za današnje jutro.
1: Dobro jutro. Smo na višku poletja. Letos nadpovprečno vročega, kot če nikoli poprej. Suša in pomankanje vode po eni strani, neurja in toča po drugi strani. Človeško pogojeno ogrevanje podnebja po eni strani, trmasto zavračanje in smešenje znanstveno podloženih dejstev po drugi strani. In še bi lahko naštevali. Če le pomislimo na protislovne zaplete v sodobnem svetu, ki povzročajo tragedije na krvavih bojiščih in podpihujejo igre z ognjem umetne inteligence. Kako sem ob naštetih vročinskih valih hvaležen za tolažilni hlad slik in podob, ki so globoko zarisana v domačo slovensko dušo. Mogočna, košata zelena lipa, kdo je ne pozna? Brezčasne pesnitve, ki poje o dišečem gaju s cvetjem posejanim, o močnih vejah, visokih do neba in globokih do srca. Petje, drobno in ubrano, zdravilni počitek v gostoljubnem zatišju. Zima, slovo in zanesljiva spomladanska prenova. Radostna pesem in živahno žvrgolenje Božjega stvarstva. Pod vtisom te lepote se da lažje in lepše živeti. Prijeten dan.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa je moja sogovorka Ruska Polesnik v Vogrčah. Lepo dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro, Miran. In sem poslušalcem lepo hladno dobro jutro, bi rekla.
3: Je še hladno za Bartel?
4: 23 stopin imamo trenutno.
3: A toliko pa tudi že, jo?
4: Jo.
3: Aha.
4: Pa spriš, da nas je tako fajn, poleg bo pa trdejši, pa je pa druga numra.
3: Pa je pa spet druga, ja. A ste kaj dežja dobili, pa da vin zdaj v zadnjih dneh?
4: Mi smo dobili na 7. 2-3 litrov je Lermavo, a je šel 50 ura, oba tako, da je 2-3 litrov bol na žvak.
3: Na žvak, ja, se pravi, kar fejst ulilo.
4: Jo, bi še čudno potrebno, bil pa, tako ješ, narava, kaj šokajica potrebuje, biš tuj.
3: A se je malo upomogla ali je bilo to premalo?
4: Moramo biti majtni, da je štekl bol, seveda sem tušca, ne vem, če se bo še, če bo še kaj drugočnega, vse suho dol ta, sončnica si tudi skor zreve, kar je zamujeno, je zamujeno.
3: Mm-hmm. A boste sončnice potem prej poželi, ali kak je to?
4: Ne bom ti reči, pepimo med rešar, ali? Da bo, pa zdaj še nikjeri rekel, da bi žalčel, tako da ne more biti, ne more biti lepe, ki je še suho bova.
3: Ja, ja, ja.
4: Je žalostno, no. Julija smo dobili 105 litrov diža, ta šli diš je bil pa na bomba istega julija, ki bo vse kup 105. No, pa je pa na 2. augusta je bo pa bol litra, pa 36 stopin, pa bol litra diža, na 7. pa bom 30 litrov diža.
3: Se pravi vsega skupaj veliko, veliko premalo, ali?
4: Seveda.
3: Ja, ja.
4: Za nas, za še te ice, ki je zdaj štok, štok dolgo ica, ne vem, kdo bi bo štok dolgo časi. Časi je bo recimo po zimi, a mesec pol mrzlo. Zdaj ti ni več, kada tako je pa na vodni mrzlo, pa 3 pa mimo. Poleti zdaj pa letos pa štok dolgo že ica. 35 gradov, 36, 38 na 7. je bo v 4.
3: Pa zgleda, da bo še malo tako ostalo, ali?
4: Boh bi dal diža, ja gram na Slucijo, dole, ne sem pri Luciji, si maše dole, bomo se jaz prišli da v to, pa bomo pa malo spomenuli, prosili za diž.
3: To je pa zelo lepo, pa nas prosim tudi malo vključite v molitev.
4: Jo, bom. Če bo, če ne, nobeni ne bo molil dole, ko me jaz dol ta prišla, taj sem jaz hotla, drugoče, če se pa tudi kjeri živarje, pa bom pa prizori žebrova.
3: Potem se pa fajn imejte, hvala lepa za poročanje, lep dan želim in srečno.
4: Hvala lepa, da s mama sestri posebn dan.
3: A sem jaz kaj spregledal, ima ta rojstni dan.
4: Nas smo polnoletni. Od nas več živoh, ko malo, kako alkohol popijemo, ko smo že polnoletni. Terašajn bomo tudi dobili zdaj, ko smo že štejke stori. Smo, ohtaca mamali, pri nas je pa je zdaj sobota štok čuden. Nesreča bova, da je 20 let star pot mrtv.
3: Ja, to je pa velika tragedija, ja. In naše misli so seveda tudi pri svojcih. Gospa Polesnik, če bi jaz to prej vedel, da imate rojstni dan, bi vam takoj čestital, tako pa zdaj še enkrat vse najboljše in posluhnite.

0: Vse, vse najboljše, vsega, kar si želite, zdravja in najlepšega na tem svetu, gospa Polesnik.
1: Najlepša hvala, najlepša hvala. Morca še pa trofimo, kada keh. Da bomo popili angože.
0: Pol bomo pa na ohtelc popiva.
1: Ala.
0: Jo. Uživajte vaš dan, lepo se imejte, srečno, adio.
1: Adio, srečno pa hvala, lepa. S tem poslušalcem želim lep dan.

15 minut čez 8 je. Pogled na vremensko sliko kaže, da je nad srednjo Evropo in Alpami še naprej območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes pretežno sončno, čez dan pa se bodo pojavili kopasti oblaki in popoldne so mogoče prve plohe. Pozneje so predvsem v hribovitem svetu mogoče tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo sončno in oblačno, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in manjših neviht, predvsem na severu dežele. Temperature pa bodo narasle na 28 do 33 stopinj, tudi v sredo bo poletno soncem in temperaturami do 32 stopinj, popoldne niso izključene plohe ali nevihte. Na Štajerskem bo danes sprva sončno, popoldne se bodo pojavili oblaki in mogoče so plohe in nevihte, predvsem nad gorami. Pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 34 stopinj. Jutri bo za nekaj ur sončno, potem se bo pooblačilo in popoldne so mogoče padavine in nevihte. Ostaja vroče s temperaturami do 34 stopinj. V sredo bo na Štajerskem jasno in sončno, s temperaturami do 30 stopinj. V Sloveniji bo danes in jutri sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta.

Danes je ponedeljek 10. august ali veliki srpen, to je 222. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 33. Goduje danes sveti Lovrenc in kar nekaj pregovorov o vremenu je povezanih z njim. Če je na Lovrenca lepo, tudi jeseni ne bo grdo. Ali vreme, ki ga Lovrenc naredi do konca jeseni drži. Lovrenc deževen nam vino sladi in ajda moč po njem dobi. Luna je trenutno v raku, to je po luninem koledarju danes. Dober dan za umiritev, za ljubezen, za obisk zdravnika, za delo z ljudmi, za investicije in delo v gospodinstvu. Manj dober pa naj bi bil za zabavo, za tekmovanja in skupinsko delo. Danes je svetovni dan levov in pa mednarodni dan lenuhov, ki ga naj preživimo z lenarjenjem in nič delom. 66. rojstni dan praznuje danes španski igralec Antonio Banderas, 48. rojstni dan pa obhaja nemški pevec Oli P., ki ga bomo slišali s pesmijo Flugzeuge im Bauch.

0: Minuto čez pol deveto je, že Simon Rustia ima za nás spet pregled aktualnih vesti.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem je za novo šolsko leto večina učnih ur že zasedenih. Na Koroškem so šole razpisale okoli 6200 učnih ur. Do konca julija je bilo zasedenih 83%. S tem je Koroška med uspešnejšimi avstrijskimi deželami pri iskanju učiteljev. Po vsej Avstriji bilo 6 tednov pred začetkom pouka zasedeno približno 2/3 razpisanih ur. Največ težav ima na Predalskem, kjer je doslej zapolnjenih le 43%. Število prijav se od pomladi povečalo z 12.900 na 18.400. Približno 10% kandidatov prihaja iz drugega poklica. To so ljudje z visokošolskim študijem in poklicnimi izkušnjami, ki pedagoško izobraževanje opravlja ob delu. Kjer učiteljev še primankuje, se šole pomagajo z nadurami, študenti pedagoških smeri in učitelji s posebnimi pogodbami. V Globasnici je v noči na nedeljo življenje izgubil v prometni nesreči 20-letni moški. Po obisku gasilske veselice je peš odhajal domov. Na Pliberški cesti ga je zadel avtomobil. Voznik je po nesreči pobegnil. Mladenič je med 4. in 5. uro zjutraj našel domačin, ki je slišal močan pok. Kljub hitri pomoči zanj ni bilo več pomoči. Globaški župan Bernard Sadovnik je za časnik Lenecajtung dejal, da je to nepredstavljiva tragedija. Policija še išče povzročitelja. Vozilo naj bi bilo zaradi trčenja vidno poškodovano. Priče pa naj pokličejo policijo na številko 133. Avstrijska košarkarska reprezentanca starostne skupine do 16 let je na evropskem prvenstvu v Skopju v Severni Makedoniji dosegla prvo zmago. Po porazih proti Veliki Britaniji in Madžarski je Avstrija Dansko v soboto premagala z 79-62. Največ točk je dosegel Aiden Wheeler, ki igra za koš Celovec. Skoraj 2 metra visoki dijak slovenske gimnazije je v 29 minutah dal 20 točk, zbral pa je še 3 skoke in 1 podajo. Po prosti nedelji Avstrijo danes ob 11. uri čaka neporažena reprezentanca Estonije.
0: Varno na podslovenskim sporidom. ORF na Štajerskem je na pirinski autocesti A9 zaradi prometne nesreče zaprt predor Gleinalm tunel. V smeri Linca zapora bo trajala najmanj do 9. Sporoča policija, izognete se lahko preko hitrih cest S35 in S6. Sicer teče promet brez večjih posebnosti, srečno in varno vožnjo.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF in znane so glavne vloge za novo nadaljevanje filma Odrasli ali po nemško Kindsköpfe. V filmu številka 3 se bodo Adamu Sandlerju ponovno pridružili Chris Rock, Rob Schneider, David Spade in Selma Hayek. Igralsko zasedbo za tretje poglavje sage je objavil ponudnik pretočnih vsebin Netflix. V novem delu filma se bodo poleg omenjenih vrnili tudi Kevin James, Maya Rudolph in Mariah Bello. Netflix je ob tem objavil tudi fotografijo igralske zasedbe in pa seznam sneman. Zdaj, ko so njihovi otroci odrasli, je druščina končno svobodna, da se poda na vrhunsko pustolovščino, so zapisali v najavi filma. Ja, lahko se že veselimo tretjega dela komedije Odrasli ali v nemški različici Kindsköpfe.

10 minut pred 9 je, ja in še eno tako zanimivo vest sem staknil za vas. Nemci imajo v nekaterih evropskih državah očitno že dolgo sloves turistov, ki so pripravljeni vstati obzori, na ležalnik položiti brisačo in si tako rezervirati najboljše mesto ob bazenu. Vendar pa nova raziskava kaže, da bo ta stereotip moral romati južneje. Kaj ti pri uporabi brisač kot rezervacijskih zastavic prvaki niso več Nemci, ampak so jih prehiteli Italijani in Francozi. Italijani sicer pravijo, da sami tega ne počnejo, a pojav dobro poznajo. Na plažah se je za tiste, ki čez noč puščajo senčnike in drugo opremo, da bi si zjutraj zagotovili najboljši prostor ob morju, prijel izraz furbetti del ombrellone oziroma prebrisanci senčniki. Oblasti v Italiji proti takšnim nočnim rezervacijam tudi že ukrepajo. Konec julija so na plaži v okolici Neaplja zasegle 40 senčnikov, ležalnikov in stolov. Podobne akcije pa so izvedli tudi drugod po Italiji. Za kršitelje so predvidene globe do 500 evrov. Bodite torej previdni, če boste v Italiji, ki želeli zgodaj vstati in rezervirati ležalnik na plaži ali ob bazenu, to vas lahko stane do 500 evrov.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.
3: Mam pa miha, no kaj ža, pa ma pa pola boš pa si.
2: Nova, dobra, moderna.
4: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
2: Domača, pristna, naša.
5: Tu se počutim doma.
6: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

0: Bi radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

Skupino Vox On smo prispeli na konec današnje oddaje. Dobro jutro v ponedeljek 10. augusta. Miran Kelih, se vam prav lepo zahvaljujem za vašo družbo in zanimanje. Želim vam še lep dan in lepo se imejte. Zdravi bodite, srečno.

0: ko gledam tvoje oči.
1: V ponedeljek do poldneva družbo dela Radio Agora. Dobar dan, 10:08. Vabljeni k spremljanju pogovora s predsednico društva Denka Mol Spunise Silvijo Jelinek in soustanoviteljico Rosko Štikar. Izvedeli boste, zakaj je pomembno poznati zgodovino, kako nastajajo spominska mesta in kako lahko dialog med ljudmi premaga predsodke. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Tukaj je nov teden in nov začetek počitniških dejavnosti. Na Koroškem je vsako poletje kakovostna in pestra ponudba, predvsem seveda dejavnosti za otroke in mladino. No, v soboto pa se je v Tinjah začel tudi mojstrski tečaj petja, ki ga vodi ta svetovno znana pevca in odlična pevska pedagoga mezzosopranistka Bernarda Fink in bas-baritonist Marko Fink s sodelovanjem korepetitorke Irine Milivojevič in korepetitorja Vladimirja Mlinariča. Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja, torej trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. No, v četrtek pa bo ob 19.30 v Farni cerkvi v Tinjah na to še sklepni koncert udeležencev mojstrskega tečaja. V četrtek ob 19.30.

To je bil Rudi Bučar z Istra bendom in pesmijo Še malo, to je Radio Agora. Kaj bi rekli, je dvojina v slovenskem jeziku res nekaj unikatnega? Kateri sodobni jeziki še poznajo dvojino? In kako se je dvojina sploh razvila in ohranila? To in še več boste izvedeli v današnji rubriki Nasvet za jezikovni zaplet, ki je namenjen dvojini. Ivona Andres je pripravila nekaj izčrpnih zgodovinskih in jezikoslovnih podatkov o dvojini, potem pa bodo sledile še vse naše najpogostejše napake pri rabi dvojine. Pridružite se nam v kratkem po dveh pesmih, zanimivo bo.

0: Agora, obzorja.
1: Dvojina, kako se je razvila in kako je prišla do današnje slovenščine? Ali res lahko rečemo, da je to unikaten del slovenskega jezika? V današnji rubriki Nasvet za jezikovni zaplet bo zanimivo in poučno. Besedo predajam učiteljici slovenskega jezika Ivoni Andres, ki je za nas pripravila obsežno epizodo o dvojini v slovenskem jeziku. Vabljeni k poslušanju.
2: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnja rubrika Na svet za jezikovni zaplet je posvečena edinstvenosti slovenskega jezika – dvojini. Kako se je dvojina sploh prikradla v slovenski jezik? Zakaj jo mi še vedno imamo, nekateri jeziki pa ne? In

kateri jeziki poleg hebrejščine še uporabljajo dvojino. V naslednjih minutah bom podrobneje razložila nekaj zanimivosti o dvojini, nato pa na vrsto pride še raba dvojine v našem vsakdanjem govoru. Najprej si poglejmo, kaj o dvojini pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Dvojina je slovnično število, ki označuje dve osebi, dve stvari. Izraz dvojina pa označuje tudi dober, pozitiven odnos med dvema osebama, zlasti ljubezenski, partnerski. Kako pa je sploh prišlo do tega, da je slovenščina dobila dvojino? Skupni prednik evropskih in azijskih jezikov je praindoevropščina. Ta jezik se je govoril do okoli leta 3000 pred našim štetjem. No, ta indoevropski prajezik je že poznal dvojino in jo je tako prenesel na svoje potomce. Med drugim tudi na praslovanščino, ki so jo govorili do okoli leta 300 po Kristusu. Kasneje pa jo je podedovala še sodobna slovenščina. Večina azijskih in evropskih jezikov dvojine iz skupnega prajezika ni obdržala in tako je dvojino nadomestila množina. Kateri slovanski jeziki torej uporabljajo dvojino? To so naša slovenščina, lužiška srbščina na vzhodnem delu Nemčije in kašubščina na Pomorjanskem, na severnem delu Poljske republike. Dvojina pa je prisotna tudi v sodobni arabščini in hebrejščini in v keltski bretonščini v Franciji. Res pa je, da je dvojina pri njih drugačna. Uporabljajo jo za poimenovanje samo nekaterih samostalnikov. V slovenščini je dvojina torej starinska značilnost in je edinstvenost tega jezika. Uporabljamo jo pri sklanjanju samostalniške in pridevniške besede in pri spreganju glagolov. Za mnoge govorce, ki dvojine ne poznajo, je zato slovenščina zelo težek jezik. To pomeni, da mora govorec poznati in pravilno uporabiti pravilne oblike dvojine, kar je lahko zapleteno za nekoga, ki se ni naravno učil uporabljati dvojine. Ko govorimo o več kot enem predmetu, večina jezikov uporabi množino, zato mnogi ne razumejo, zakaj bi morali uporabiti dvojino. Kaj pa dvojina v slovenščini? Kje in kako je prisotna? Če pomislite, lahko hitro ugotovite, da dvojina v sproščenem pogovoru in v narečju ni prisotna, kaj ne? Bova šle na kosilo, za tekmo imam dve karte, razbil je dva okna in tako naprej. V pogovornem jeziku in v narečjih slovnične oblike za dvojino nadomešča množina. Res je, da je raba dvojine v knjižnem jeziku in vseh priročnikih slovenskega jezika pogostejša kot po drugih ne tako formalnih oblikah govora. Nekoč so jo napovedali celo konec, vendar dvojina v naši slovenščini kljub temu ustraja. Mnogim slovenskim književnikom dvojina predstavlja nek intimen odnos in je zato pomemben element v ljubezenski poeziji. Ne rečemo zaman, da je slovenščina romantična. Tone Pavček je v svoji pesmi Tožba zapisal naslednje verze. Vsak se s kom pogovarja. Babica z dedom, mama z očetom, zemlja s kmetom, čebela s svetom, a z nebom jutranja ali večerna zarja. Sedaj pa tele teoriji dodajmo še nekaj primerov iz našega govora, ko dvojino pogosto zanemarimo. Začnimo s samostalniki srednjega spola. Dvojine zanje ne uporabljamo, ampak jih napačno postavimo kar v množino. Tukaj je primer. Na mizi sta dve jajci, ki jo potrebujemo za pecivo. Kako bomo rekli? Za pecivo potrebujem dve jajci ali dva jajca. Ja, ponavadi napačno rečemo dva jajca in se tako izognemo dvojini. Pravilno bi bilo dve jajci. Ali pa narobe rečemo dva okna, dva praznovanja, dva sonca. Najpogosteje pa v pogovornem jeziku ali narečjih pozabimo na dvojino pri samostalnikih ženskega spola. Namesto dvojinske oblike s končnico i, dve mizi, se pogosto napačno uporablja množinska oblika s končnico e, dve mize. Tako napačno rečemo, peljali se bomo vsaj dve ure, prebral je dve knjige. Pravilno bi bilo, peljali se bomo vsaj dve uri in prebral je dve knjigi. Množino namesto dvojine uporabimo tudi takrat, ko govorimo o dveh ženskih osebah. Recimo, to sta dve prijateljici.
Bosta oni dve šli na morje ali bosta šle na morje? Ja, verjetno bi napačno rekli, da bosta šle na morje, namesto da bi pravilno rekli, da bosta šli. Ali pa narobe rečemo, midve smo dogovorjeni ob 18. uri, namesto midve sva dogovorjeni. Sedaj pa naredimo še pregled samostalnikov moškega spola. Tukaj pa ne gre samo za to, da namesto dvojine uporabimo množino, ampak da samostalnike moškega spola v dvojini napačno sklanjamo. Naše napake se pojavijo na primer pri navajanju dnevov, tednov, mesecev. Ali ugotovite, kje se v naslednjih primerih skriva napaka? Pisala jima je pred dvemi dnevi, pred dvemi tedni, pred dvemi meseci. Tako je, samostalniki dnevi, tedni, meseci niso sklanjani pravilno. Pravilno bi bilo, pisala jima je pred dvema dnevoma, pred dvema tednoma, pred dvema mesecema. Napake pa se ne pojavljajo samo pri samostalnikih, ampak tudi pri glagolih. Dober primer je, kruh in mleko se je spet podražilo. Zakaj je to narobe? Ker govorimo o dveh stvarih. O kruhu in o mleku, obe stvari sta se podražili, zato bi morali reči, kruh in mleko sta se spet podražila. Sedaj pa še ena posebnost naše dvojine. Velikokrat jo namreč uporabimo po nepotrebnem. Recimo, dvignemo roke. Za samostalnike, ki nastopajo v paru, uporabimo množino. To velja za parne dele telesa, oči, roke, noge in za oblačila, recimo rokavice, hlače in tako naprej. Zato bomo rekli, dvignimo roke, če pa želimo nekaj poudariti, uporabimo dvojino. Zlomil si je obe roki. Tako, naši oddaji na svet za jezikovni zaplet je napočil konec, naj pa se ne konča uporaba dvojine, ki je nekaj tako zelo posebnega. Ne smemo pozabiti na njo, zato jo uporabljamo tudi pri samostalnikih srednjega spola, dve okni, in dosledno pri samostalnikih ženskega spola. Jutri bova šli, imam dve novi prijateljici. Za vas imam še eno vprašanje, ki se navezuje na današnjo rubriko. Kaj je narobe v naslednjih primerih? Prišli bodo z dvemi avti, pisala bom dvem prijateljem. Odgovor sledi v kratkem.

Dragi poslušalci Radia Agora, današnja rubrika Na svet za jezikovni zaplet je bila namenjena dvojini v slovenskem jeziku in ta dvojina poleg ostalih posebnosti slovenščino dela edinstveno. Ob koncu sem zastavila tole vprašanje. Kaj je narobe v naslednjih primerih? Prišli bodo z dvemi avti, pisala bom dvem prijateljem. V dvojini sta napačno sklanjana samostalnika avto in prijatelj. Pravilno bomo rekli, prišli bodo z dvema avtoma in pisala bom dvema prijateljema. Hvala, ker ste bili z mano, upam, da ste izvedeli kaj novega. Rubriko pa lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. Če imate kakšno vprašanje, pa mi pišete na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: V sredo bo gorenjski večer, ki bo v znamenju velikih jubilejev. V sredo ob 19.30 bo v samostanu Dobrla vas tradicionalni gorenjski večer, ki že več kot 40 let povezuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe, petja in slovenske kulturne dediščine na Koroškem. Letošnja prireditev bo še posebej slovesna, saj bodo nastopajoči obeležili pomembne jubileje, na primer SPD Srce praznuje 120 let delovanja in s tem potrjuje svojo dolgoletno zavezanost ohranjanju slovenske kulture, jezika in identitete na Koroškem. Alpski kvintet praznuje 60 let delovanja in ostaja eden najprepoznavnejših ambasadorjev slovenske narodno-zabavne glasbe doma in v tujini. Mešani pevski zbor Srce pa ob tej priložnosti praznuje 50-letnico neprekinjenega delovanja in tako potrjuje svojo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske pesmi in zborovske tradicije. Ansambl Rosa pa letos zaznamuje več kot 25 let uspešnega sodelovanja z Gorenjskim večerom, kjer svojo energijo in glasbeno kakovostjo soustvarja nepozabno vzdušje. Pred začetkom večernega programa od 18. naprej pa lahko uživate v kulinaričnih specialitetah in v družabnem srečanju. To sredo v samostanu Dobrla vas.

0: Agora, obzorja.
1: Danes zvečer vas vabimo k poslušanju oddaje 100 žensk slovenska literatura. Jerneja Jezernik nam v dveh novih dvojezičnih epizodah spet predstavlja dve slovenski pisateljici. Ob 19. bo v središču Anja Kovačič, ob 19.30 pa Aleksandra Natali Zaleznik. Pogovor bo potekal v slovenščini, nemški prevod pa bereta Sabine Kristof Kranzelbinda in Angie Mautz. 100 žensk slovenska literatura danes ob 19. in ob 19.30 na radiju Agora.

Spoštovane in spoštovani, zdaj je tisti čas dneva, ko je treba poiskati zavetje pred soncem in vročino. V kratkem bo 12 in od 12 do 1 bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Jaka Novak pa bom spet z vami ob 1 v oddaji Agora Divan. Se slišimo!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Zaloge krvi pri nas so trenutno zadovoljive, a se spreminjajo, zato ves čas spremljajo podatke, je povedala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda za transfuzijsko medicino. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev se uvršča v evropsko povprečje. Na odvzem krvi se prijavi približno 90 tisoč ljudi na leto, opravijo 80 tisoč odvzemov. Približno 10% je novih krvodajalcev. Iran je za novega vodjo sveta za nacionalno varnost imenoval nekdanjega vrhovnega poveljnika iranske revolucionarne garde Mohsena Rezeja. Dozdajšnji vodja Mohammad Bager Zolgader je odstopil včeraj. 71-letni Rezej je vodil gardo od leta 1981 do 1997. Poznaje je bil med drugim svetovalec vrhovnega voditelja ajatole Mojtabe Hameneja. Po začetku vojne z Združenimi državami Amerike je večkrat poudaril pomen nadzora nad Hormuško ožino. Južna Koreja in Združene države bodo od 17. do 27. avgusta izvedle obsežne skupne vojaške vaje, ki bodo vključevale usposabljanje za obrambo pred droni, motenje signalov GPS in kibernetske napade, s čimer se prilagajajo vse večjim zmogljivostim Severne Koreje. Sodelovalo bo 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Kot provokacijo je vaje označila Severna Koreja, ki je prejšnji teden proti morju izstrelila balistično raketo kratkega dosega. Nadaljuje tudi razvijanje jedrskega orožja. Zaradi izbruha vulkana Etna so začasno ustavljeni prihodi letal na letališče v Kataniji na vzhodu Sicilije. Etna, ki se dviga nad vzhodno obalo Sicilije, je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu in pogosto moti letalski promet v Kataniji, na glavnem letališču otoka in petem najbolj prometnem v Italiji po številu potnikov. Letošnja junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša po začetku meritev, je danes sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so zaznamovali visoke temperature, suša in požari. Povprečna temperatura v zahodnji Evropi je bila rekordnih 21,6 stopinje Celzija. Najtoplejši doslej so bili tudi oceani. Povprečna globalna temperatura morske površine je bila julija 21 stopinj.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je pretežno sončno, čez dan se bodo pojavili kopasti oblaki in popoldne so mogoče prve plohe. Pozneje so predvsem v hribovitem svetu mogoče tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri v torek bo spremenljivo sončno in oblačno. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh in manjših neviht, predvsem na severu dežele. Temperature bodo čez dan narasle na 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes pri čezmejnem festivalu Hochsommer so vabili na zaključni pogovor z umetnikoma Samom Cejhnom in Diano Horvat, ki sta uredila zvočno inštalacijo z naslovom Omejeni begrenzt o slovenski identiteti. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 10. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Na Štajarskem, Gradiščanskem in v Prekmurju se je pretekli konec tedna končal večdnevni mednarodni umetniški festival Hochsommer na 15 lokacijah v obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo. Poleg Pavlove hiše v Potrni, ki je v sklopu festivala odprla aktualno skupinsko razstavo pod naslovom Tunelski vid, je sodelovala tudi galerija K Slovenija, ki jo je štajerski kipar Karl Karner uredil v propadajoči kmetiji v prekmurskem kraju Grad. V obmejni galeriji na Goričkem sta pesnica Diana Horvat in zvočni umetnik Samo Cejhn uredila zvočno inštalacijo z naslovom Omejeni begrenzt, pri kateri se ukvarjata z različnimi pogledi na slovensko identiteto. Za zaključek festivala Hochsommer so priredili javni pogovor z umetnikoma, številnimi gosti iz Graca in okolice. Naslednji projekt Sama Cejhna je koncertni festival dvojezičnega kolektiva Drauton v Velikovcu. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
4: In bila Avstrija vse skal to, ko so vsi si želeli, kaj ne doveč urole, kaj ne doveč kao na njih trpeli.
5: Ozvočiti slovensko identiteto na periferijah slovenskega kulturnega prostora iz dveh zornih kotov, to je bila glavna motivacija za inštalacijo Omejeni Begrenzt. Oba avtorja sta Slovenca, živita in delata pa na Dunaju. Samo Cejhn od postavitvi zvočnega projekta v galeriji na Goričkem.
6: Jaz sem vedel, da hočem nekako z glasbo ali z eno zvočno delo opraviti neko skulpturo, morda tudi, ki to temo meje obdeluje in kako se meje vedno spet na novo rišejo ali obdelujejo in nastanejo in kako se s tem tudi morda jezik ali narečje spreminja s tem, da je nekaj mora Avstrija, nekaj mora Slovenija in med tem pa živijo ljudi, ki pač govorijo, kako pač govorijo. In tudi vemo iz Koroške, kako se to razvijalo z našimi nareči, kako nareče vedno bolj izginjajo, da je to pač važno, da to nekako tudi spravimo v sredino tega dela, da je nareče važna točka identitete, lastne identitete, ampak tudi ene akustične identitete, ker ljudi tukaj imajo čist posebno nareče, ki ga jaz tudi nisem poznal prej in zdaj vem, če bom to nareče zaslišal, da ima to neko geografsko identiteto in eno lokacijo.
5: Pesnica Diana Horvat je za zvočno inštalacijo prispevala poezijo v domačem prekmurskem narečju, ki ga ima za svoj materni jezik.
7: Naš dialekt, v katerem govorimo, je res edinstvena stvar, nikjer če ne slišnik, nič podobnega temu in se mi zdi, da je res to za mene nekaj najbolj pomembnega, kaj lahko komuniciram ljudem okrog sebe, sploh pa publiki, ki še nikoli ni bila v kontaktu, sploh s tematiko tjavko drugačnega dialekta v Sloveniji. To zavedanje, ker smo si različni, tudi pač v mali državi, je ful pomembno enostavno pač širiti po svetu in pač izpostavljati edinstvenost tega.
5: Tematiziranje slovenske identitete v specifičnem prostoru avstrijske Koroške je bistven steber umetniškega dela Sama Cejhna.
6: Moj bolj eksperimentalni dostop pride iz moje lastne koroške identitete, kaj je koroška identiteta, koroško-slovenska identiteta, čas je tudi tako eksperimentalna nekako, ker si vedno izpostavljen teh zunanjih vplivov koroške vlade, avstrijske vlade, zakonodaje in moš nekako preživeti v tem in si moš nekako najti tvoje kraje, kako obdeluješ lastno identiteto, kjer se lahko govori slovensko, kjer lahko govoriš v tvojem narečju in s tem smo mi vedno, koroški Slovenci in Slovenke, smo se morali prilagoditi k temu, kako je pač družba v Avstriji ali na Koroškem in zame pač zvočno delo tudi ena možnost, da se tega nekako izogibamo, ker s tem lahko odpreš prostor, ki je zelo odprt in eksperimentalen in ljudi morajo poslušati in zaupati, tako da morajo zaupati slovenski besedi tudi. Tudi če ne razumejo, ampak morajo zaupati temu, da pač mi nekaj pravimo, tudi če ne vejo morda, za kaj se gre.
5: Zvočni umetnik Samo Cejhn v soboto, 15. augusta v Velikovcu vabi na glasbeno prireditev kulturnega društva Drauton, v katerem se preko sodobnih melodij zauzema za dvojezično sozvočje na Koroškem. Več informacij lahko najdete pod naslovom drauton.at.
3: Iz deželnega studija na Štajerskem je poročal kolega Simon Ošlak Gerasimov. Mi pa poglejmo, kaj je še sicer novega, aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja.
8: 25. oktobra bodo na Koroškem volitve v kmetijsko zbornico, kjer bodo kmeti volili svoje nove predstavnike. Volitve tudi letos organizirajo občine, tako določa zakon. To pa občinam ni všeč. Predsednik Zveze občin Günter Waland SPÖ pravi, da je s tem preveč dela. Zato želi, da bi po teh volitvah organizacijo prevzela kmetijska zbornica. Največ dela imajo občinski uslužbenci z volilnimi imeniki. Preverati morajo, kdo na posamezni kmetiji sme voliti. Za delo sicer prejemajo povračilo stroškov. Waland pa pravi, da je obremenitev kljub temu prevelika. Kmetijska zbornica odgovarja, da so bili podatki za letošnje volitve boljši kot prej. O novi ureditvi pa ne bi se z deželno politiko pogovarjali po deželno-zborskih volitvah čez 2 leti. V Globasnici v noči na nedeljo življenje izgubil prometni nesreči 20-letni moški. Po obisku gasilske veselice je peš hodil domov. Na Pliberški cesti ga je zadel avtomobil, voznik je po nesreči pobegnil. Mladeniča je med 4. in 5. uro zjutro našel domačin, ki je slišal močan pok. Kljub hitri pomoči zanj ni bilo več pomoči. Globaški župan Bernard Sadovnik je za časnik Kleine Zeitung dejal, da je to nepredstavljiva tragedija. Policija še vedno išče povzročitelja. Vozilo naj bi bilo zaradi trčenja vidno poškodovano. Morebitne priče naj pokliče policijo na številko 133. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V Koroški ligi je slovenski atletski klub na domačih tleh izgubil celoški derbi proti KC z 0-2. Amateri SAK so v drugem razredu vzhod premagali Šmarjeto Rožo s 5-1. V podligi Sredina je bil Čos v gosteh podlegel Trgu s 4-0. V podligi vzhod je Rekare Vas proti Svincu igrala neodločeno. Končni izid se glasil 4-4. Selani so v gosteh izgubili z 0-4 proti ekipi Sankt Štefana v Labotski dolini. Šmihev je podlegel Sinči Vasi s 3-0. Globasnica pa je v gosteh jasno premagala Krek 7-0.
3: Poročal je kolega Simon Rustja. S tem smo ob 12:11 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Poročal je kolega Simon Rustja. S tem smo ob 12:11 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico ob

0: Podpredsednici Slovenskega prosvetnega društva Srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. avgusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.

To je bila skladba Skrita ura in zasedba Kiki. Dobar dan z Radia Agora. Poletje je čas za knjige, ne le za branje na plaži ali med gorami, ampak tudi za to, da obiščete knjižni bolšji sejem v Radgoni. Skozi ves avgust se lahko oglasite v knjižnici in knjigam, ki so odpisane, ponudite nov dom. Podrobnosti sledijo po glasbi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V teh dneh bi ameriška pevka Whitney Houston praznovala 63 let. Whitney Houston je začela peti že kot otrok, in sicer v cerkvenem zboru, potem v najstniških letih kot spremljevalna vokalistka je sodelovala z več priljubljenimi glasbeniki. Ta pevka z izjemnim glasom je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Tukaj so številke, po svetu so prodali več kot 220 milijonov izvodov njenih plošč z uspešnicami, in če bi to preslikali te številke samo na Avstrijo, bi vsaka prebivalka in prebivalec imel kar 24 njenih plošč. Če je nimate pri roki, jo imam jaz, tole pesem poznate.

0: V podaji Druga glasba bomo poslušali album Makeda etiopsko-italijanskega kolektiva. Album je posvečen ženskam etiopske zgodovine in mitologije. Etio jazz, tradicionalni inštrumenti, večglasno petje in sodobna produkcija ustvarjajo mogočno zvočno pokrajino med tradicijo in sodobnostjo.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo potovali v Etiopijo, a ne le geografsko, tudi zgodovinsko, mitološko in duhovno. Pred nami je album Makeda skupine Ace Tewodros Project, ki ga vodi etiopsko-italijanska pevka, pisateljica in etnomuzikologinja Gabriela Germandi. Ime albuma Makeda je etiopsko ime za kraljico iz Sabe. Toda ta album ni le poklon eni zgodovinski figuri. Gre za veliko širšo pripoved o ženskah Etiopije in Afrike, o materah, kraljicah, bojevnicah, skupnostih in spominih. Projekt združuje etiopske in italijanske glasbenike, tradicionalna glasbila, sodobni džez, afriške ritme in izrazito pripovedno moč. V skladbah slišimo jezike amharščine, kuname, gamo in gofa, slišimo pa tudi dediščino ljudskih melodij, pentatonskih lestvic in ritualnih pesmi. Album je šel pri založbi Galileo Music leta 2024. Oddajo bomo poslušali kot potovanje skozi posamezne skladbe albuma Makeda. Začenjamo pa skladbo Set Nat.

Slišali smo skladbo Sejt Nad skupine Atse Tevodros Project. Naslov pomeni ženska. Pesem je posvečena ženskosti, telesu in moči ženske identitete. Besedilo govori neposredno, skoraj manifestno. Ženska ni manj vredna moškemu, temveč izvor življenja in moči. Gabriela Germandi tukaj združi tradicionalne etiopske melodije s sodobnim etiojazz izrazom. Slišali smo značilni zvok kirarja, etiopske lire, vašinta, tradicionalne flaute ter masinka, enostrunsko godalo, ki daje glasbi izrazito melanholično barvo. V glasbi Atse Tevodros projekta ni nostalgije. Tradicija ni muzej, je živa snov, nekaj, kar diha in govori v sedanjosti. Naslednja skladba nas vodi v skupnost Kunama na jugu Etiopije. Poslušamo skladbo Kotilida.

To je bila skladba Kotilida. V jeziku Kunama beseda pomeni osrednji steber tradicionalne hiše. Hkrati pa pomeni tudi mater, tisto, ki drži skupaj družino, skupnost in življenje samo. Skupnost Kunama velja za eno redkih afriških skupnosti z močnimi matriarhalnimi elementi. In prav to spoštovanje ženskega principa je eno izmed osrednjih vodil celotnega albuma Makeda. Glasba tukaj zveni skoraj ritualno. Ritmi so počasni, krožni, repetitivni, kot bi sledili dihanju ali korakom obreda. Posebej izstopajo tradicionalna tolkala kebero ter subtilna električna spremljava, ki skladbo premakne v sodoben prostor. Gabriela Germandi ne romantizira tradicije. Njene skladbe so raziskovanje spomina, kulturne dediščine in vprašanja, kako danes govoriti o identiteti brez folklorne eksotike. Naslednja skladba je posvečena eni najmočnejših figur etiopske zgodovine in mitologije. Poslušamo skladbo Saba.

To je bila skladba Saba. Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu je postala simbol znanja, modrosti in kulturnega prenosa med Afriko in Bližnjim vzhodom. V tej skladbi Ace Tewodros Project ustvari skoraj meditativno atmosfero. V ospredju je glas Gabriele Germandi, ki deluje kot pripovedovalka starodavne zgodbe, medtem ko kora senegalskega glasbenika Kava Sisoka odpre prostor zahodnoafriškim vplivom. Album Makeda je zanimiv tudi zato, ker Etiopije ne predstavlja izolirano. Ves čas poudarja povezave med afriškimi kulturami, med tradicijo in diasporo, med preteklostjo in sodobnim svetom.

Poslušate oddajo Druga glasba in album Makeda skupine AC Tevodros Project. Do zdaj smo slišali štiri skladbe, ki tvorijo jedro albuma Setnat, Kotilida, Saba ter Baranše. Vse štiri govorijo o ženskah kot nosilkah spomina, skupnosti, modrosti in zgodovine. Album združuje etio jazz, tradicionalna glasbila in sodobne aranžmaje. Ob Gabrieli Germandi sodelujejo številni glasbeniki iz Etiopije, Italije in Senegala. V nadaljevanju bomo poslušali še skladbe, ki govorijo o spoštovanju žensk, skupnosti, starodavnih kraljicah in celo o Lucy, eni najstarejših človeških prednic, najdenih prav v Etiopiji. Z vami sem Asja Boja.

Poslušali smo skladbo Bončo. To je ena najbolj neposrednih in družbeno angažiranih skladb albuma. Besedilo govori o spoštovanju žensk. O tem, da družba od žensk prepogosto zahteva breme sveta, ne da bi priznala njihovo moč in pomen. Pesem prihaja iz tradicije ljudstva Gamo in ima skoraj kolektivno energijo kot poziv skupnosti. Ritem je izrazito pulsirajoč, glasovi pa delujejo kot skupinski odgovor, skoraj protestna pesem. Prav ta preplet političnega sporočila in tradicionalne glasbene forme daje albumu posebno moč. Naslednja skladba pa nosi naslov Dink Hona.

Slišali smo skladbo Ding Hona. Besedilo govori o raznolikosti človeštva, o svetu različnih barv, kultur in identitet, ki bi lahko sobivale v harmoniji, če jih ne bi razdirali konflikti, sovraštvo in nasilje. V glasbenem smislu gre za eno bolj odprtih in zračnih skladb albuma. Električni kirar, bas kitara in subtilni sintetizatorji ustvarijo skoraj lebdeč občutek, medtem ko tradicionalna ritmika ostaja trdo zasidrana v etiopski glasbeni dediščini. Ace Tewodros Project tukaj zelo jasno pokaže, da etio jazz ni zgolj slog ali žanr, je prostor dialoga.

Poslušali smo skladbo Hendeke. Pesem je posvečena kandakskim kraljicam kraljestva Meroe, starodavne nubijske civilizacije, povezane tudi z etiopsko zgodovino. Besedilo govori o bojevnicah, kraljicah in ženskah, ki so vodile vojske. Glasba pa temu sledi z mogočno ritmiko in skoraj ceremonialnim značajem. Zanimivo je, kako album ves čas odpira drugačen pogled na zgodovino Afrike. Ne kot zgodovino kolonialnih ran, temveč kot zgodovino civilizacij, znanja, ženskih voditeljic in kulturne moči.

Ravno slišana naslovna skladba Makeda nas znova vrača k podobi kraljice iz Sabe. Toda tukaj Makeda ni le zgodovinska oseba, postane simbol ženskega spomina, modrosti in kontinuitete. V skladbi slišimo tudi koro, zahodnoafriško harfo, ki prostoru doda skoraj mistično resonanco. Pesem zveni kot himna, počasno dostojanstvena in ceremonialna. Album Makeda je pravzaprav konceptualno delo. Vsaka skladba je poglavje iste zgodbe. In zdaj prihajamo do zaključka. Poslušamo še skladbo Lucy.

0: Za konec smo poslušali skladbo Lucy. Lucy je ime fosila ene najstarejših človeških prednic, odkrite v Etiopiji leta 1974. In prav s to skladbo se album simbolno vrne k začetku človeštva. Besedilo govori o Afriki kot izvoru jezika, ritma in človeškega spomina. Glasba pa se umakne v bolj intimno, skoraj meditativno zvočnost. Album Makeda skupine Atse Tewodros Project je mnogo več kot glasbeni projekt. Je raziskovanje zgodovine, ženskega glasu, afriške dediščine in sodobne identitete. Gabriela Germandi in njeni sodelavci ustvarijo prostor, kjer se etio jazz sreča s tradicionalnimi rituali, poezijo in sodobno produkcijo. To je bila oddaja Druga glasba. Družbo sem vam delala Asja Boja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Draga družba, Agora Divan je pri koncu, do konca ga bomo pospremili z glasbo. Jaka Novak vam skupaj z ekipo radija Agora želim prijetno popoldne še naprej, od 3 do 6 pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Od Portoroža
1: do Splita,
0: no vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored v

nam mi je to še do polne ure ob 16. imamo. Za vas seveda tudi danes svetovna poročila, na to pa sledi naš športni fokus, vabljene in vabljeni, da ostanete z nami.

0: Koruški nogomet pod drobno gledom.
1: V preteklih letih je slovenski atletski klub pred sezono Koroški ligi ciljal zelo visoko, potem pa pristal na zelo trdnih tleh. O tem, zakaj ne bi bilo letos drugače, je dejal predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Viza.
2: Ker smo v drugem delu sezone, v lanski sezoni, zelo dobro odigrali in pridobili smo to, kar mi mislimo, da je potrebno, sploh v ofenzivi smo imeli težave in za tega smo res pripričani, da bomo letos še dost več uspeha imeli kot v lanski sezoni.
1: Zakaj jo je premiera pred domačo publiko žal spodletela po porazu v mestnem derbiju proti celoškemu atletskemu klubu KAC z 0-2, sta v pogovoru s kolegom Aleksandrom Makom dejala Jakob Šturm in kapetan Leo Ejup.
3: Enostavno nismo konstantni. Eno tekmo igramo dobro, naslednjo slabše. Premalo smo dali, stali smo predaleč od igralca. Resnica je ta, da smo imeli neke priložnosti, ampak žal nismo zabili, tekma se je obrnila, tudi oni imajo dokaj kakovostno moštvo in pač rezultat je bil ta, zdaj pa kaj več pa težko povem.
4: Moj vtis je bil ta, da ste do, bom rekel, 40 metrov pred golom dopadljivo igrali, kadar je igra postala hitra, vaša igra pa je tista zadnja odločilna podaja bila premalo natančna.
3: Pa vseeno bi rekel, da smo na 0-0 imeli dve lepe priložnosti, katere enostavno nismo izkoristili. Prihajali smo še do nekih pol priložnosti, premalo smo bili konkretni, to je moje mnenje.
4: Jakob Šturm, kako pa si ti doživel ta poraz? Zakaj pa po tvoji oceni danes ni uspelo navdušiti domače publike? Zakaj ni uspela zmaga doma?
5: Mislim, da smo
3: pol priložnosti, premalo smo bili konkretni, to je moje mnenje.
4: Jakob Šturm, kako pa si ti doživel ta poraz? Zakaj pa po tvoji oceni danes ni uspelo

0: igral tvoj klub?
1: Zdaj, po tej tekmi je malo težko reči, ampak si še vedno mislim, da sem zelo kvalitetna ekipa in bomo za čist zgore zravni igrali. Sem res prepričan, da imamo to kvaliteto.
2: Tako Jakob Šturm od Slovenskega atletskega kluba. V tretjem krogu Koroške lige čaka SAK v soboto 15. augusta tekma gostih proti Dovšam. V drugem krogu Koroške lige je kot Mara Vas pretekli vikend doživela poraz proti Vajškri s 3-5, Atos Borolje je premagal Matraj s 2-0, Sankt Mihael Labotski dolini je proti Sepodnu igral neodločeno z 2-2, Nustorf je podlegal Šenvidu z 0-3, Grabštan je doživel poraz proti Dovšam z 1-2 in Sirnec je premagal Špital ob Dravi z 2-1. Na lestvici Koroške lige vodi trenutno Vajška s 6 točkami.

0: Kaže 16:22 minutja in povezana sem z urednikom edinega slovenskega športnega dnevnika ekipa Lucijanom Pečičem. Ja, Lucijan, v Sloveniji imate novo in predvsem zelo mlado svetovno prvakinjo, komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remec je namreč na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugene teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje.
1: V vsakem primeru je to zvezdnica atletike v nastajanju oziroma že skoraj lahko tako označimo, kljub mladosti, komaj 16 letima, recimo lani je pri 15 letih osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu, letos s 16 leti zlato kolajno na svetovnem prvenstvu do 20 let, tako da nekako prehiteva svoje leta in tekmuje s starejšimi od sebe, pa je najhitrejša. Lahko smo optimistični, kar se tiče prihodnosti. Zdaj pa njeni malo starejši prijatelji, so tekmovalci, pa tekmujejo na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer bo ona verjetno že zelo kmalo tudi konkurenčna, ne, v tej konkurenci članski.
0: Danes na uvodnem dnevu evropskega prvenstva so že v dopoldanskem delu nastopili trije slovenski tekmovalci, sicer pa nobenemu od njih ni uspelo se prebiti skozi te kvalifikacije. Zvečer pa nas čakajo zelo zanimive kvalifikacije, namreč v troskoku. Ne?
1: Ja, slovenska delegacija šteje 27 članov. Zdaj te trije, ki so izpadli, seveda, žal nam je za njih, ampak niso bili v krogu kandidatov za najvišja mesta. Ti iz slovenskega tabora šele prihajajo. Tako kot sva rekla, že danes, recimo Neja Filipič v troskoku ima četrti rezultat v Evropi, torej nekako se sprehaja po robu kolajne in je lahko konkurenčna. Danes, mislim, da okoli 9. ure začerjo čakajo kvalifikacije, sicer pa tisti največji aduti za slovenska odličja šele prihajajo. Jasno je bilo, da ta slovenska reprezentanca, ki nastopa v Birminghamu, največ pričakuje vsi mi od Tine Šute in Kristjana Čeha. Kristjan Čeh brani zlato kolajno iz prejšnjega prvenstva, Tina Šute je pa v zadnjih letih dokazala, da se lahko vplete v sam vrh skoka s palico.
0: Lucijan Pečič, hvala lepa za vašo športno oceno in prijeten pogovor. Lepe pozdrave v Ljubljano in do naslednjič.
1: Hvala enako, živjo.

0: Vorhin haben wir Skupina weg, Underwater mit dem paar Orange Ballpit in Kollega Marian Koletnik. Im Asanasso reden wir Thema der Naschnega Journala ob 17.
1: Na štajarskem gradiščanskem in v Prekmurju se je pretekli konec tedna končal večdnevni mednarodni umetniški festival Hochsoma, ki je potekal na 15 lokacijah v obmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo. V obmejni galeriji na Goričkem sta pesnica Diana Horvat in zvočni umetnik Samo Cehn pripravila zvočno inštalacijo z naslovom Omejeni Begrenzt, pri kateri se ukvarjata z različnimi pogledi na slovensko identiteto. Tematiziranje slovenske identitete v specifičnem prostoru avstrijske Koroške je bistven steber umetniškega dela Sama Cehna.
2: Moj bolj eksperimentalni dostop pride iz moje lastne koroške identitete. Koroška identiteta, koroško-slovenska identiteta, čas je tudi tako eksperimentalna nekako, ker si vedno izpostavljen teh zunanjih vplivov koroške vlade, avstrijske vlade, zakonodaje in moš nekako preživeti v tem in si moš nekako najti tvoje kraje, kako obdeluješ lastno identiteto, kjer se lahko govori slovensko, kjer lahko govoriš v tvojem narečju in s tem smo mi vedno, koroški Slovenci in Slovenke, smo se morali prilagoditi k temu, kako je pač družba v Avstriji ali na Koroškem.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala lepa, Marjan. Mi pa poglejmo še na ceste. Pred karavanškim predorom urejajo promet. Trenutno je izmenično, potrebovali boste približno 20 minut dlje. In na B70, Bakovska cesta med krajima Sankt Johann in Moskirchen, je na Štajerskem po prometni nesreči cesta na tem območju zaprta, obstaja pa lokalna obvoznica. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Tretji polčas. Tretji polčas. Koroški nogomet pod drobnogledom.
1: Pa poglejmo na nogometne zelenice naših potlik. Na lestvici potlige Zahod vodi Gičta s 6 točkami. Prvi v potligi sredina je Trg pred Šentjakobom v Rožo in Boroljami. Bečovski je v drugem krogu podlegal Trgu z 0:4, pa je trenutno 9 na lestvici. V potligi vsot je kar nekaj jasnih porazov, izstopa pa predvsem jasna in visoka zmaga Globašanov proti Krajgu, ki je globasnica dala 7 golov, 7. je zadel Gabriel Močnik, ki pravi.
2: Ja, mislim, da je trening zelo super. Kali Mihoj nas zelo motivira pri treningih in imamo tudi skoraj vsak trening veliko številkov nogometašev, ki se udeležuje treninge. Nastopimo se zelo dobro in predvsem pa v ekipi interno se paše, da imamo motivacijo in ja, hočemo postati dobri v tej sezoni. Jo, proti Pacan Devnhardu v petek, zelo težka tekma, so dobri igrajci, smo se lani tudi imeli težko v tujem in upamo, da bomo to tekmo v petek za nas dosegli. Ja.
1: V potlegi vsot je torej Krajk v drugem krogu podlegal Globasnici z 0:7. V soboto je Rikarja vas premagala Šmihel z 3:0 in drugo moštvo iz Dreibaha je premagalo Galicijo z 2:0. Šentljenat je zmagal proti Galiciji 4:0, moštvo iz Rikarja vas in Klopinja pa je proti Svincu igrala neodločeno 4:4. DSG Sele je podlegal Šen Štefano v Labotski dolini z 0:4. Trener Marjan Smit o tem porazu.
3: Ja, konc koncem, če zgubiš 4:0, moš priznati, da je bil nasprotnik boljši. Moram pa tudi reči, da je razplet tekme bil skrajno nesrečen za nas. Se je že slabo začel, ko so imeli 4 naše fante pred tekmo prometno nesrečo in so zamudili bor. Tekma se je začela neutralna in potem so pa res dobili en slapstick score, katerega ne dobiš vsako tekmo, ko je se žoga odbila od 3-4 igralcev iz enega do drugega, kot v fliparju pa padla v gol. Pol je igra šla naprej, začetek drugega polčasa smo dominirali, tako da skoraj niso prišli čez sredino. Potem nesrečno rdeč karton dobili. Z enim manj smo še držali, smo še šli dvakrat sami na gol, na žalost to nismo mogli izrabiti, da bi izenačili. In potem pa enkrat odpreš, no, in dobiš kontra in eno z teh kontrov je pa potem bil gol, tako da je bila tekma odločena. Naslednja tekma je doma proti Sinči vasi, zelo, zelo močan nasprotnik, imajo kar nekaj izkušenih igralcev v svoji ekipi, tudi igralci, ki so igrali v višjih ligah, tako da bo velika, velika naloga. Pripravili se bomo pa tako, da seveda po takem porazu ne možemo štartati v trening, da bomo analizirali tekmo, poraz in iz teh napak se naučili in upam, da bomo imeli boljši nastop.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.
3: Zato

0: Zbornici Slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenski večer v sredo, 12. avgusta, ob 7:30 zvečer.
0: V samostanu, v Dobrli vasi.

0: Voda za kaj se gre.
1: Zvočni umetnik Samo Cajhen v soboto, 15. avgusta, v Velikovcu vabi na glasbeno prireditev kulturnega društva Drauton, v katerem se preko sodobnih melodij zauzema za dvojezično sozvočje na Koroškem. Več informacij lahko najdete pod naslovom drauton.at.
2: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Poglejmo še na aktualno dogajanje. V 81. letu starosti je v Ljubljani umrl slovenski mladinski pisatelj, založnik in kulturnik Slavko Pregl. Pregl je bil tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev in prvi direktor javne agencije za knjigo. Najbolj bil poznan kot mladinski pisatelj, napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Po njegovih delih Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah sta bili posneti tudi televizijski nadaljevanki. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim Levstikovo nagrado, Večernico, Desetnico in Slovensko visoko državno odlikovanje. 10 tisoči obiskovalci so se ob jubilejni že 30. izvedbi dogodka Altstadt Zauber zbrali v Celovcu. Priljubljeni tridnevni mestni dogodek je tudi letos privabil številne goste iz tujine. Po starem mestnem jedru so se sprehajali žonglerji in čarovniki, za glasbo in posebno vzdušje pa je bilo poskrbljeno na številnih prizoriščih. Župan Kristjan Šejdar je navdušen nad uspehom prireditve. Dogodek Altstadt Zauber je po njegovih besedah v 30 letih postal prepoznavna znamka in pravi magnet za obiskovalce, ki v Celovec privabijo ljudi iz Avstrije in sosednjih držav. Od polnoči bodo regulirane cene goriv v Sloveniji občutno nižje. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in 51 centov, dizel se bo pocenil za skoraj 13 centov na evro in 75 centov, kurilno olje pa za skoraj 14 centov na evro in 35 centov za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene goriv še naprej določajo prosto. Poglejmo še na vreme, jutri v torek bo spremenljivo, sončno in oblačno. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh in manjših neviht, predvsem na severu dežele. Temperature bodo čez dan narasle na 28 do 33 stopinj Celzija. Tako smo ob 17 in skoraj 18 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. V nadaljevanju imamo za vas veliko dobre glasbe, zato pa vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Do 18. ure vas bo pospremila kolegica Danijela Topar, Marjan Koletnik pa vam želim še naprej prijetno poslušanje.
3: Slovenski spored. Наша песня.

Lepo pozdravljene, pozdravljeni v glasbeni oddaji Naša pesma, v kateri vas pozdravljam, Danila. To pa je danes, v ponedeljek vam vrtimo spet glasbo iz naše bogate pevske zakladnice. In za začetek so nam zapeli gojenci iz Plešivca. Iz 60-ih let smo slišali pesem Kdaj o sladki mati moja. V nadaljevanju bodo z nami gojenke Šentruperta iz leta 1957. Nas čaka danes pesmo Ojta Mlina iz leta 1962. Imamo za vas danes pesem, ki jo je zapel zbor slovenske gimnazije. Pesem se glasi Jurjeva iz leta 1985, pardon, pa imam sedaj za vas pesem mešanega pevskega zbora Rož, ki ga je vodil Lajko Milicavljevič. In pesem se glasi, kada mimo uves pojdeš. Želim prijetno poslušanje.

Slišali ste posnetek iz leta 1957, to so bile gojenke Šentruperta in pesem Oj temlina. Iz leta 1975 imamo danes za vas pesem, ki so je tedaj zapeli in posneli graški študentje Dajte mi mati dva krajcarja. Iz leta 1958 pa ima danes za nas moški pevski zbor iz Šempetra na Vasinjah prav lepo pesem, ki jo verjetno poznate. Baški fantje pa so leta 1965 pod vodstvom Semja Tresnika zapeli naslednjo pesem.

To je bil zbor graških študentov posnetek iz leta 1975. V nadaljevanju bo z nami mešani pevski zbor Sele iz leta 1979. Imamo danes za vas pesem Izpremenjeno srce iz leta 1950, pa posnetek Smrtnikovih sester Srce je žalostno. Slovenski citrarski kvartet, citrarski kvartet ima danes za nas pesem Fantje po pol gredo in iz leta 1981 imamo danes za vas posnetek, ki so ga zapele in posnele absolventke gospodinske šole iz Šentruperta, to pa je naša pesem.

Tu je bio najstariji posnetek, ki ga imamo v našem UAF arhivu iz leta 1950. Ste slišali pesem Srce žalostno. Zapele so jo Smrtnikove sestre. V nadaljevanju boste slišali posnetek iz leta 1965, tedaj je obirski zbor zapel pesem Voda teče. Leta 1983 je mešani pevski zbor Gorjanci pod vodstvom Stanka Vruliča in solistko Ano Viza posnel pesem Pojdam v rute. Iz leta 1979 pa imamo sedaj za vas pesem mešanega pevskega zbora Sele, ki ga je vodil Franci Čertov.

Leta 1957 so posnela selska dekleta pesem Lovec, za vas jo imamo danes v naši oddaji. Mešani pevski zbor Danica nam bo danes zapel pesem Spol ptičke pojo pod vodstvom Hanzeja Kežarja. Je zbor zapel in posnel pesem leta 1971. Sedaj pa posluhnimo moškemu zboru iz Suhe, in sicer iz leta 1984. Imamo za vas naslednjo pesem.

Ja, drage poslušalkecine in poslušalci, smo pri koncu današnje popovdanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero sem vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo seveda spet jutri zjutraj od 6. ure naprej. Vas bo na teh valovih spremljal kolega Dominik Hudl, dotja pa bodo z vami kolegi in kolegice Svobodnega Radia Agora. Še naprej prijetno poslušanje in lep večer, srečno!

0: is not. Тежко е признат.
1: Радио Агора. Сто женск. Словенска литература.
2: 100 Frauen. Slowenische Literatur.
1: Serie Dai Radia Agora.
2: Eine Sendereihe von Radio Agora.
3: Das Buch Gefangen in der Freiheit ist eine Fundgrube an Möglichkeiten, wie du beim Lesen durch die Kraft, die Kühnheit, den Weg und die Selbsterkenntnis eines anderen die Chance erhältst, dich selbst weiterzuentwickeln. Du siehst und spürst, wie jemand anderes eine bestimmte Sache sieht, erlebt, fühlt und wahrnimmt. Aber das Wesentliche ist, dass es ihr, sein oder dein Recht ist. Ein Recht, in dem du dich wohlfühlst. So schrieb die Rezensentin Veronika Podgorschek über den Reisebericht von Anja Kovacic.
4: Knjiga Ujeta v svobodi je zakladnica priložnosti, kako skozi moč, drznost, pot, samo spoznanje nekoga drugega, kot bralec dobiš možnost samo rasti. Vidiš, začutiš, kako nekdo drug vidi, doživi, občuti, dojema določeno stvar. A bistvo je, da je to njegov ali tvoj prav. Prav, v katerem se ti dobro počutiš. Tako je ob izidu potopisa Anje Kovacic zapisala recenzentka Veronika Podgorschek.
3: Zur neuen Sendung der Serie 100 Frauen, slowenische Literatur, Sto žensk, slovenska literatura, in der sich heute alles um die zeitgenössische Schriftstellerin Anja Kovacic dreht, begrüßen Sie Jerneja Jesernik und Sabine Christoph Kranzelbinder.
4: Anja Kovacic je novinarka, svetovna popotnica in pisateljica. Študij novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je odprl pot v svet medijev. Prve poklicne korake je naredila v celjskih lokalnih uredništvih, pot pa nadaljevala na večjih televizijah Pop TV in Planet TV. Danes so njeno delovno področje odnosi z javnostmi. Anja Kovacic, kot glas pogosto preslišane milenijske generacije, svojim prodornim in iskrivim pogledom odkriva zgodbe povsod, kjer se prepletajo resnica, ljubezen, iskrenost, bolečina in svoboda. Navdihujoče pripovedi ljudi, ki jih je srečala na poti po Avstraliji in Oceaniji, je delila v knjižnem prvencu Ujeta v svobodi. Z njim bravce in bravke opogumlja k odkrivanju lastnih poti. Kot spretna in tekočutna spraševalka s posebnim čutom za človeka je Anja Kovacic napisala tudi navdihujočo zgodbo o svetovno znanem misionarju Petru Opeki, ki v afriškem okolju že desetletja pomaga najbolj ranljivim, najbolj revnim in brezdomnim. Tako avtorica kot dobrotnik izjemne veličine z Madagaskarja verjameta v brezmejno moč vere, srčnosti in ljubezni. Anja Kovacic živi in ustvarja v Celju.
3: Anja Kovacic ist Journalistin, Weltreisende und Autorin. Ihr Journalistikstudium an der Fakultät für Sozialwissenschaften in Ljubljana ebnete ihr den Weg in die Medienwelt. Ihre ersten beruflichen Schritte unternahm sie in lokalen Redaktionen in Celje und setzte ihren Weg bei den größeren Fernsehsendern Bob TV und Planet TV fort. Heute liegt ihr Arbeitsschwerpunkt im Bereich Public Relations. Als Stimme der oft überhörten Millennial-Generation entdeckt Anja Kovacic mit ihrem scharfsinnigen und lebhaften Blick Geschichten überall dort, wo sich Wahrheit, Liebe, Aufrichtigkeit, Schmerz und Freiheit vermischen. Die inspirierenden Erzählungen von Menschen, denen sie auf ihrer Reise durch Australien und Ozeanien begegnet ist, hat sie in ihrem Debütroman »Gefangen in der Freiheit« festgehalten. Damit ermutigt sie ihre Leserinnen und Leser, ihre eigenen Wege zu entdecken. Als geschickte und einfühlsame Interviewerin mit einem besonderen Gespür für Menschen hat Anja Kovacic auch eine inspirierende Geschichte über den weltbekannten Missionar Peter Opeka geschrieben, der seit Jahrzehnten in Afrika den Schwächsten, Ärmsten und Obdachlosen hilft. Sowohl die Autorin als auch der außergewöhnlich großmütige Wohltäter aus Madagaskar glauben an die grenzenlose Kraft des Glaubens, der Herzensgüte und der Liebe. Anja Kovacic lebt und arbeitet in Celje.
4: Anjo Kovacic je potovanje kot način spoznavanja sveta in sebe navdušilo že v mladih letih. Kot odrasla je popotniško svobodo začela globlje odkrivati v Avstraliji. Tam se je potapljala z morskimi psi in uživala pod nebom neskončnih zvezd Južnega križa. Po drugi strani pa doživela hude požare v eukaliptusovih gozdovih in celo umor med staroselci aboriđini. V Avstraliji je spoznala moškega, ki jo je poučil o tegobah partnerskega odnosa in ji pokazal, kaj preprosto pomeni nekoga imeti rad. V nadaljevanju potovanja je Anjo Kovacic svetovna epidemija COVID-a za dlje časa zadržala na Salomonovih otokih v Oceaniji. V raju, med neznanimi ljudmi in neznanimi običaji, je bila prepuščena svoji znajdljivosti in radovednosti. Pravi, da se je od domačinov veliko naučila. Pokazali so ji, kaj sreča, kako priti do nje, kakšno je življenje z njo, predvsem pa, kakšno ceno in moč ima svoboda. Z njo in spoznavanjem same sebe je prišla tudi ustvarjalna moč, saj je o svojih izkušnjah in samospoznanjih napisala potopisni roman Ujeta v svobodi, ki je leta 2021 izšel pri založbi Miš. Pisateljica Anja Kovacic je danes tudi gostja v oddaji serije 100 Frauen slovenische Literatur, 100 žensk slovenska literatura. Gospa Kovacic, ste vi v svojem potopisnem romanu bolj kot svet odkrivali sebe, dovolili vpoglede v najintimnejše kotičke vašega samospoznavanja, pri tem pa morda nakazali tudi pot v družbeno odgovornost?
0: Ja, zagotovo sem podobno kot zdaj bralci v prvi vrsti spoznavala sebe, ni pa to bil prvotni namen potovanja. Na pot nisem odšla, da bi spoznavala sebe, ampak se je podobno kot večina dogodkov in spoznanj na poti to zgodilo spontano. Pa tudi na samo pot nisem odšla z namenom, da bi nastala knjiga, ampak se je vse skupaj odvilo kot nek splet okoliščin. Predvsem pa je korona poskrbela, da knjiga še danes živi med bralci in jih opogumlja, da si upajo stopiti na svojo pot in da si razširijo obzorja. Proti koncu pisanja sem dobila od Boštjana Videmška, izjemnega novinarja, urednika in dobrega prijatelja, vprašanje, ali sem se pripravljena ljudem tudi v celoti razgaliti, ali pa naj pač nekaterih stvari ne omenjam. In takrat sem naredila pomemben korak, ker si res želim, da tudi bralci po prebiranju knjige in spoznavanju samega sebe iskreno samega sebe spoznavajo. In zato moram na te točki priznati, da pri tovrstnih popotniških podvigih ponavadi ne gre samo za samo spoznavanje, temveč predvsem za neko odločno priznavanje tega, kar sem, oziroma za vsakega posameznika to, kar je. In neko priznanje, da sem sama sebe bila pripravljena sprejeti takšno, kakršna sem, in si priznati, da so tudi ljudje v življenju, ki tega ne bodo storili. Zato sem lahko tako nase kot na knjigo ponosna, da še dan danes potuje med bralci, jih opogumlja na njihovi poti in bodri. Tu pa lahko dodam še neizmerno hvaležnost, da še danes dobivam sporočila mnogo ljudi, ki pišejo zahvale, da so recimo s pomočjo knjige ne samo sprejeli samega sebe, kar je nekako namen knjige, temveč tudi najbližje okoli njih, predvsem tiste, ki so recimo odšli v Avstralijo in se niso vrnili, da jih zdaj razumejo, zakaj niso prišli domov. Tako da nikoli nisem pomislila niti na to, pa vendar lahko zdaj potrdim, da je delo res postalo neko družbeno odgovorno in me morda celo spodbudilo k temu, da s svojim pisanjem nadaljujem s tem poslanstvom, če si sploh lahko drznem uporabiti to besedo.
3: Anja Kovacic hat sich schon in jungen Jahren für das Reisen als eine Möglichkeit, sich selbst und die Welt kennenzulernen, begeistert. Als Erwachsene begann sie in Australien, die Freiheit des Reisens tiefer zu entdecken. Dort tauchte sie mit Haien und genoss den endlosen Sternenhimmel des Kreuz des Südens, erlebte aber andererseits auch schwere Brände in den Eukalyptuswäldern und sogar einen Mord unter den Aborigines. In Australien lernte sie einen Mann kennen, der sie über die Schwierigkeiten einer Partnerschaft aufklärte und ihr zeigte, was es bedeutet, jemanden zu lieben. Im weiteren Verlauf ihrer Reise hielt die weltweite Covid-Pandemie Anja Kovacic für längere Zeit auf den Salomonen in Ozeanien fest. In diesem Paradies, unter unbekannten Menschen und mit unbekannten Bräuchen, war sie auf ihren Einfallsreichtum und ihre Neugierde angewiesen. Sie sagt, dass sie von den Einheimischen viel gelernt habe. Sie zeigten ihr, was Glück ist, wie man es erreicht, wie das Leben damit aussieht und vor allem, welchen Preis und welche Kraft Freiheit hat. Mit dieser und der Selbsterkenntnis kam auch die kreative Kraft, denn sie schrieb über ihre Erfahrungen und Selbsterkenntnisse das Reisebuch »Gefangen in der Freiheit«, das 2021 im Misch Verlag erschien. Die Schriftstellerin Anja Kovacic ist heute zu Gast in der Reihe 100 Frauen, slowenische Literatur, Stožensk, slovenska Literatura. Wir haben sie gefragt, ob sie in ihrem Reiseroman eher sich selbst als die Welt entdeckt und dabei auch den Weg zu gesellschaftlicher Verantwortung aufgezeigt hat. Sicherlich habe ich, ähnlich wie jetzt die Leserinnen und Leser, in erster Linie mich selbst kennengelernt. Aber das war nicht der Zweck der Reise, erzählt Anja Kovacic. Sie ist nicht aufgebrochen, um sich selbst kennenzulernen, sondern es geschah, wie die meisten Ereignisse und Erkenntnisse, ganz spontan. Sie ist auch nicht mit der Absicht aufgebrochen, ihr erstes Buch zu schreiben, sondern eine Verkettung von Umständen, vor allem Corona, hat dafür gesorgt, dass das Buch noch heute unter den Lesern lebt und sie ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren Horizont zu erweitern. Bei solchen Reiseabenteuern geht es nicht nur um Selbsterkenntnis, sondern vor allem um das klare und entschlossene Bekenntnis dazu, wer man ist. Das heißt, dass Anja Kovacic bereit war, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie ist, und sich einzugestehen, dass es Menschen im Leben gibt, die dies nicht tun werden. Sie ist unermesslich stolz darauf, dass ihr Buch auch heute noch seine Reise unter den Lesenden macht, sie ermutigt und auf ihrem Weg bestärkt. Gleichzeitig ist ihr Werk tatsächlich auch zu einer gesellschaftlichen Verantwortung geworden und hat sie vielleicht sogar dazu angeregt, mit ihrem Schreiben genau diese Mission fortzusetzen, fasst die Schriftstellerin Anja Kovacic zusammen. Hören wir nun einen Ausschnitt aus dem Roman »Gefangen in der Freiheit« von Anja Kovacic. Die deutsche Übersetzung von Ivana Kampusch liest Angie Mautz.
0: Poslednji sončni zahod. 29. April 2020. Honiara, Salomonovi otoki. Ko zrem v širno modrino in opazuje mirno valovanje pred seboj, se počasi začenjam zavedati, da sem lahko samo iskreno hvaležna za ta trenutek. 47. sončni zahod. Zadnji. Kot vsak do zdaj je tudi ta čaroben, poseben in drugačen. Kot je bil prav vsak dan na tem otoku. Globok, po vsej svoji prisotnosti. Po koncu vsakega dne sem si lahko vzela trenutek zase. Kaj trenutek od sončnega zahoda naprej je bil čas zame? Za globoke vdihe in izdihe, mirne misli in bistro razmišljanje. O vsem, kar se je zgodilo v zadnjem dobrem letu. O vsem, kar me je doletelo in mi je bilo dano. Ni večjega darila kot življenjske izkušnje, ki učijo, a to samo, če si želimo. Korona nas je uspela ustaviti, če ne čisto popolnoma, pa vsaj delno. Vse nas, popolnoma vsakega posameznika je postavila v kot in mu povedala svoje. Tudi tukaj na Salomonovih otokih, kjer nalezljiva gospa ni prisotna, tudi tu čutimo posledice. Sončni zahodi so mirnejši, ulice bolj prazne, rezorti prazni, a dihajo. Tudi narava. Barve so močnejše in živahnejše, igrajo se. Skupaj z domačini, ki se ne zavedajo dogajanja v civilizaciji. Potrošništvo jih počasi zajeda, ustrajno kljuva v dušo in uničuje, a ne tako močno kot civilizirane družbe. Ko zremo širno modrino in opazuje mirno valovanje pred seboj, se počasi začenjam zavedati, zakaj sem obstala tu. Zakaj sem namesto Papue Nove Gvineje, Filipinov, Vietnama in Balija vsak dan morala opazovati ta sončni zahod. Anja, ustavi se. Vse je tu na dlani. Trenutek čarovnije neskončnega oceana, ki ga tako zelo obožuješ. Povsod je lahko enak, samo če si dovoliš zaznati njegovo lepoto in brezčasnost. Samo če ga v tem danem trenutku sprejmeš točno takšnega, kakršen je. Popoln. Kjer so dovoljene sanje in ni meja. Danes sva zadnji skupaj. Drug ob drugem, drug nasproti drugega. Globoko vdihnem. Še vedno mi je težko, vedno bolj, a se hkrati veselim, kaj vse mi življenje še prinaša. Tu sem dobila veliko. Življenjska poznanstva, neponovljive trenutke groze in strahu, upanja, vztrajnosti in ogromno časa samo zase, tistega pravega. Ko si nekje, kjer moraš biti in počneš to, kar si želiš, uživaš v miru svoje družbe. 47 neponovljive trenutke groze in strahu, upanja, vztrajnosti in ogromno časa samo zase, tistega pravega. Ko si nekje, kjer moraš biti in počneš to, kar si želiš,